0: srušili smo svoje. Zar se godine ne broje?
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Što nas tjera na sam kraj?

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urbani četvorka sa Gradić, čuti pjesmu, njegov prepoznatljiv zvuk, nedavno bio sjajan koncert u Hangaru, kaže ovako saopštenje uz pesmu: dok muzička industrija sve agresivnije traži savršenstvo, urban ide u suprotnom smeru i to je činjenica. Ovaj singl sa Gradić, čuti pjesmu, sveden je na minimum i upravo u toj svedenosti je čar muzike Damira Urbana već decenijama. Sada nešto malo drugačije, prelistavamo pesme koje su obeležile početak prvu polovinu 2026. godine na našim talasima. Jedna od njih je i Mapo Kiz i pesma Kaži u saradnji sa pevačicom Isidorom Orlović.

sastav Muse, pesma Be With You, jedan od najvećih planetarnih hitova u prvoj polovini 2026. godine, objavljen je u martu kao zvanična najava za njihov 10. studijski album pod nazivom The Wow Signal. Sada jedna sjajna regionalna saradnja The Books of knjige genijalci već duži niz godina zajedno sa našim sastavom Artan Lili kada zorom ustanem, pesma koja je dobijala značajan broj glasova nedeljama u top listi.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Eko.

Rolling Stones i pesma Angry, hit godine izabran 2023. A sada slušamo hit godine izabran za 2022. godinu, Constructa i pesma Incorpore Sanum.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 1 na obilaznici oko Beograda na izlazu iz tunela Lipak u smeru ka Bubanj potoku u zaostavnoj traci nalazi se zaustavljeno vozilo.